Rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. İnne s-safa vel merve min şa'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اْعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ